I'm the biggie biggie dun da da. The biggie dun da da. The biggie biggie dun da da. You supposed calling me boss. I'm the biggie biggie dun da da. The biggie dun da da. The biggie biggie dun da da.

biggie dada da. The biggie dada da. The biggie dada da. You supposed call me boss. The biggie dada da. The biggie dada da. The biggie dada da.